0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net.kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا انقرا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گیانه.
16: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچا ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
3: ایفیر دا. Türkiye Ovası.
9: Gipleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
1: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hini Dayaki Swahili Sauti Ya Türkiye.
10: Este é Rádio Voz da Turquia.
8: Kochirawa Turquia no Koe Radio des.
11: Zboruva glasot na Turquia.
19: Efir da Turquia Ovoz Radiosa.
17: It Turquia Hangia Radioya.
6: Ovda Radio Glas Turquia.
4: Turquia Öne Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Түркиядағы көчө тамақтары.